Остеріга мас, не говорю час, не тірар чузельсік не рев. Борат сумчика.